zetu ulainiwe na kuchinja watu makilaping Nord Kivu vraiment tuko na kosa kama Nord Kivu tu iko mwerdese parce que nous sommes délaissés. Kama uko mmoja ya watu ambao wanatoa pesa kwa kuua ndugu zetu ulainiwe na kuchinja watu makilaping Nord Kivu vraiment tuko na kosa kama Nord Kivu tu iko mwerdese parce que nous sommes délaissés. Kama uko mmoja ya watu ambao wanatoa pesa kwa kuua ndugu zetu ulainiwe na kuchinja watu makilaping Nord Kivu vraiment tuko na kosa kama Nord Kivu tu iko mwerdese parce que nous sommes délaissés. Kama uko mmoja ya watu ambao wanatoa pesa kwa kuua ndugu zetu ulainiwe